תיושך לרגלה, כל ברך תיכה לפנה, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל קטע יושך לרגלה, כל ברך תיכה לפנה.